Bila je to muzika iz baleta Oziris i Zida Jugoslava Bošnjaka u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vanča Čavdarskog. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo simfonijom Jelene Milenković u izvođenju Beogradske filharmonije. Diriguje Angel Šurev. Stavovi su Adagio Semplice, Allegro, Adagio, Allegretto, Presto, Leggero. Potom će Beogradska filharmonija i dirigent Živojin Zdravković interpretirati koncert za klavir i orkestar iste autorke. Solističku deonicu tumači Olivera Đurđević. Stavovi su Lento, Allegro non troppo, Adagio i Rondo, molto vivace.

Bio je to klavirski kvartet u B-duru, opus 8, Karla Marije Webera, koji su odsvirali Aleksandar Meljnikov, fortepijano, Izabele Faust, violina, Boris Faust, viola i Wolfgang Emanuel Schmidt, violončelo. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo koncertantnim triom u Fismolu, opus 1 broj 1, Cezara Franka. Izvode Karl Andreas Koli klavir, Andreas Friedrich violina i David Riniker violončelo. Stavovi su Andante con moto, Allegro molto i finale Allegro maestoso.